nekudaro regai didi zvakare panguva inoika haingova yekuti ndingene chitaura zvakango siyana siyana kukukwazisai sekutaura kwandamboenda paya paya kuti aiwa ndadzoka kuitira kuti munge muchifara zvenyu pamwe chete neni naika aiwa ndotenda kune avo vakakumbira dzimbo dzavo ndinotenda kuti ndichakurudzirai dzimbo idzo zvizvo naika aiwa zvakanaka mashofe mashofe muri seiko kwamuri ikokoko ndinoziva kuti muri kufamba paroad Captain Mdengerere muri kufamba sei maapapi chitekete maapapi kana kuti masvika papomba aiwa zvakanaka muchivigire mbambaira mbambaira zvakanaka Captain aiwa tinotenda zvikuru kwazvo mashofe Petros uri seiko Petros musoro wenyuchi zviri sei muri kupi badiyara sere vakomanaka mashofe mashofe akomana atotemba neimi vakomana imimi aiwa akamuita basa rinonakidza zvikuru kwazvo aiwa tinombokushuvirai kufamba kwakanaka mumigwagwa aiwa ndizvo chaizvo chaizvo amaboy akubauko madoskera sei vachera nechokwanisa kuti mazikira zvakanaka naika aiwa vanorwara ndokushuvirai kupora nekukasika aiwa kani mwaidziju gedosun zvinopera zvinopera naika vese vese kwese kwese aiwa ndokukwaisai vari kukaruriko tekshuwa musiwa wakadiniko musiwa shava mofya mudoro aiwa ndechokwanisa kuti munofara naika mese mese ndinokukwaisai zvakanaka zvakanaka zvine mutsindo aiwa kani

zvinorwadza kurasikirwa nehama. Especially mukadzi nemurume panguva imwe chete nemwana. Ah, Mwari ngai.

kana uri musi hakuna anopinda zvisina mvumo yangu ninewe. Tinenge takaita kusosera. Zvakanaka izvozvo zvakakosha naika.

vavakidzani vasingadi kuona kubudirira kwangu. Hanza vadi kuona zvino kubudirira kwangu. Nakzione.